0: And one ma Greece na nya adwuma bre na bibia bibia no bibia de na sa eche wu pega na ya bo ntini brane enko tetetene ya po enko hia fit and free health walk no nyame ya do me be ba so 15th August yi ana August bus me da to so dunum me me da da yenim ya yini na yeshie mu e wo ayi mensa me pa twa wo bri quantum po no so won people na ja ho no ho ni nyina ya be ku shie na si ya fo people no na wo be hwe yempenifuo bi ne radio sufu ne tv sufu nyina ya bodompem ho a utum so yeni abre pa yepesi yeti apo na debia yetimi ne mudi yenkita ho se ya nti wa wo fie ntina ya ye ko nyina yepesi shishia mu nyina mo so yeni mi se adofo bi so hu ya che ai nti mumra ni nyina ye mfo pepo no a yebetetene ya pom na se ne wa wudu so fifire be firi wo obi nka ntɔ se o wakuma boyi bin pon enfo machine su sunkas a walusu grams ibi ase uswate mo hwan efepa ntibrane enko na me adome fie ma nko beje mu pabne ya omo abne oni omo di nko mo di dwuma wo radio ni tv su ni nyina omo so beba bi ntibra na yenina yenko
1: enye yemfa ye ni nche mo New Crystal Hospital hona idimri katente eko mesrawo shane nsoma mesɛ mu amo wo china ibe mu amo ho ne wi yijina munanso yijina mukonso dindindindindin se yem shema yadia ibiti maso anu ntentem no emehamu anu nti ena wanumu ni ashama municipal assembly afi health directorate ene health insurance akambumu eba yebe she se yadie biti se hypertension mojabusuo diabetes esiche yadie obesity kesi ya mrosuo ena afi kidney related osa hao yeba abe she se ibi achase yeba ni aswanu ema ye nsua ni achire kwa mbefa suwa bebo hubayi tuwe no health screen ebe ya mamu free ya shasi free amui ajo ya bagbe mi eni ya ba black patuna sisi ya uchina igbe shere nsumami ewa o card health insurance card no apa hono etrebu ya na expire no fabra ya be renew ama wa uni bi kransu ya be yibi ya mamu na chese adepa ene ba ya shere ni muse ni pabese ya mpimo diunum 50,000 infie no ye mfi aduanan ekro 40 years and above nti bomodena se obeba na empeni ahwewo na shane so se se wie china igbea man mumu yebeba ho yebeba manchaman na fe ni man eno ye september mu ene yebeba mumu ho na mo amwo manchaman no eno ye october na november yeba be wie wo ni man nti babi ya ubia no yebeba ni yeba behwemo shane so mame we a New Crystal Health

0: Na edie na ya obeyi a, oda former son ye funu emunumun ni.
1: Oh, Miss Entry. Eye also. Also ya reya titi be ben fie pi na so ni yamun nyono da. Seme che uno ahudu amato a me uno shea. Ebe ya nwanwa.
0: Mini ni se, what also time for Haxa capsules. Any Haxa mixer. Ya numbo mkutia also nubia mano anum. Anka ni huwato no da da da. Also dro di enwa ni Haxa capsules. Any Haxa mixer.
1: Ankom ni nchire mu.
0: Also ye kura, eto ye funu ene ensunumu. Etuma wa ye funu eke kawa. Wajin unhuwa enye. Osa etu mi ema wa ye cheko. Ebra we didi ewe. So how e ye osa dea. Kope Haxa capsules. Any Haxa mixer. Na numbom. Na unhu ebeto.
1: Pedudu etuwa. Kwa Okanshi Drug Lane. Kumasi Dani Herbal. Takwa di AM Mensa. Anafre 020-3822-855. Apeo fuo. Aba tanya wama wa numofre nufuo. Any mofra won't you hear them yeno and kahun? Haxa capsules.